0: Birds of a Feather med Billie Eilish. Nu Ekot på en minut.
1: Avtalet mellan Iran och USA beskrivs som en politisk mardröm för Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Netanyahu hade räknat med att gynnas av en seger mot Iran i höstens val. Istället har han blivit utskälld av offentligt av USAs president Trump, vilket tidningen Times of Israel beskriver som en outhärdlig situation för en israelisk premiärminister. I Ryssland i Rostov-regionen har en person dödats i en drönarattack, uppger regionens guvernör. Och i Ukrainas huvudstad Kiev utsattes under natten för en robotattack, det säger stadens militär. Jämställdhetsministern Nina Larsson från Liberalerna vill se hårdare straff för koppleribrott. Det här efter att en man i Kramfors dömts för att ha tvingat sin egen fru att sälja sex. Och hon säger till P4 Västernorrland att kopplerihärvan speglar en människosyn som verkligen inte hör hemma här.
0: Det var Ekot på en minut, det här är P4 Göteborg, jag heter Niklas Malmberg. Fick ju nyss lära mig ett nytt ord, petrikor eller petrikor. Det vetenskapliga och poetiska namnet på den karaktäristiska jordiga doften som uppstår när regn faller på torr mark. Det här ordet myntades 1964 av australiska forskare och kommer då från grekiskans petra som betyder sten och ikor som betyder, eller helt enkelt är vätskan som enligt mytologin flödade i gudarnas ådror. Hoppas att den här lukten ligger kvar så att ni som inte har vart ute ännu denna torsdag den 18 juni kan ju göra det och se, lukta lite, se om ni känner den här doften av petrikor. Apropå det så kommer Pugh Rogefeldt här, vandrar i ett regn.

0: Ja, det var Peter Lindqvist, tekniker här på P4 Göteborg, som ringde och tipsade om den här låten som hade med Petrikor att göra.
1: Ja,
0: eller det heter det Petrikor eller Petrikor?
1: Petrikor heter det.
0: Petrikor. Helena Jönsson som upplyste mig om detta, det var, du hade rätt att top of mind.
1: Alltid. Det är ett ord jag slänger mig med verkligen, för att det är så en coolt begrepp att lära andra. Alltså doften efter regn. De aromatiska dofterna som kommer då efter regn när den har fallit på varm mark.
0: Härligt med ny kunskap. Och härligt med den här lukten. Känner jag oftast inte såna här starka lukter, men det gjorde jag verkligen i morse. Det var häftigt.
1: Coolt.
0: Nu är klockan 6:30 och det blir lokala nyheter här på P4 Göteborg.
2: Göteborgs spårvägars egna test visade i oktober förra året att spårvagnsmodellen M31 inte bromsar om föraren förlorar medvetandet. Ändå rullar spårvagnar med samma säkerhetssystem fortfarande på Göteborgs gator.
3: Jag känner mig jättetrygg med att leverera ut vagnarna i trafik, det gör jag.
2: Det säger Göteborgs spårvägars vd Linda Rudenvall. Olyckan på Avenyn för ett år sedan då en spårvagn spårade ur och kraschade in i ett gatukök skakade Göteborg. Orsaken till olyckan var enligt de utredningar som gjorts att föraren förlorade medvetandet samtidigt som säkerhetsgreppet som bromsar vagnen om det släpps inte löstes ut. P4 Göteborg kan nu berätta att Göteborgs spårvägar i oktober förra året testade säkerhetsgreppets funktion och kom fram till att det inte fungerar för att bromsa vagnarna om en förare förlorar medvetandet. För att stanna vagnen krävs att man i praktiken faller ur stolen. Testet gjordes efter en annan olycka där föraren också förlorade medvetandet. Linda Rudenvall är ändå inte orolig för att spårvagnar med samma system är kvar i trafik.

0: hittar i statistiken. Otroligt ovanlig.
1: Så vagnarna är inte farliga skulle du säga?
0: Nej, de är inte farliga.
2: Trots det utreds just nu hur säkerheten på spårvagnarna kan förbättras i framtiden. Bland annat tittar man på krav för föraren att regelbundet återaktivera säkerhetsgreppet och också avläsning av ögonrörelser för att se till att förare är vid medvetande.
0: Vi blev tagna på sängen. Det här ska inte kunna hända. Men ändå händer det, uppenbarligen. Så att någonting är det ju där som vi faktiskt ser nu som vi behöver liksom jobba bort.
2: Carl Martinsson, P4, Göteborg.
3: Nu är byggstöket vid Plaskis i Göteborg över. Under onsdagen nyinvigdes plaskdammen i Kungsladegård.
4: Hej!
3: Sexåriga Ricky ska ta sig ett dopp.
5: Plaskat där?
4: Nej, inte än.
5: Inte än? Ser du fram emot det?
4: Ja!
3: Arbetet med att renovera den över 90 år gamla plaskdammen påbörjades förra sommaren. Niklas Bergendal är projektledare på Stadsmiljöförvaltningen.
6: Ja, i stort sett så har vi gjort allting annorlunda, för vi har faktiskt rivit bort hela den gamla vattenreningen, hela dammen, gjutit en ny damm och en helt ny vattenreningsanläggning.
5: Du, vad har det kostat att göra den här renoveringen?
6: Vi har fått en beslut på 53 miljoner i budgeten.
5: Och det är det som det har kostat, eller?
6: Ja.
3: Linus Helsing, Man Hermes, P4, Göteborg.
7: Och då ska vi till E20, Kenneth.
8: Det går långsamt en kortare sträcka efter Lerum in mot Göteborg. Det handlar om en sträcka på ungefär 1,5 kilometer, där snittfarten enligt Trafikverkets sajt trafiken.nu är ungefär 30 km i timmen. Efter den här kön så rullar det på bra sen in mot Göteborg. Troligen så är det här en resteffekt efter ett vägarbete som rundades av här strax efter klockan 6. Och jag har sett här de senaste 20 minuterna hur den här kön har minskat och minskat. Och förhoppningsvis fortsätter den att minska under morgonen och är borta om en liten stund. Utöver detta, inga stora störningar aktuella. Tipsa gärna trafikredaktionen om pågående trafikstörningar på 020 999 444.
7: Helena Jönsson, du sa till mig att jordgubbar är inte så viktigt.
9: Nej, det är ingen dealbreaker för mig för att få den här härliga midsommarkänslan. Det finns andra saker som är viktigare för mig, helt klart.
7: Men det är ju många som tycker att det är viktigt med jordgubbar.
9: Ja, du hade en stark reaktion kan man säga på detta. Är det viktigt för dig?
7: Nej, ja, nej. Det är stark reaktion. Jag tycker det är gott med jordgubbar, men det är inte det viktigaste heller för mig.
9: Nej, jag har bara jag jobbar på midsommarafton och jag har bett mina kära vänner och familj att jag vill bara en bärs och en cig när jag kommer. Det är midsommar för mig faktiskt. Jo, men det här är att sitta på en bakåtlutad efter maten, det spelar ingen roll vad vi äter. Vi ska vara tillsammans. Man lutar sig tillbaka. Alkoholfritt eller alkohol i glasen spelar med heller ingen roll, men ja, men bärs då, men alkoholfri bärs, men bara den där ciggen, alltså det är gött. Man känner att det är sommar, man kan sitta ute, det är roligt, barnen leker, man har det bra.
7: Men du, för de som tycker att det är viktigt med jordgubbar, så verkar det som att det eventuellt råder jordgubbsfrist inför midsommar.
9: Så är det ju, med tanke på den här kalla våren, försommaren vi har haft.
7: Och då tänker jag att vi tar er hjälp på 031-83-7050 och följer två spår. Dels hur mycket man är beredd att betala för en ask jordgubbar inför midsommar. Var går smärtgränsen någonstans? Och fråga två, det hade varit kul att se, få någon slags mental karta av tillgången på odlade jordgubbar. Hur ser det ut hos er, ni som odlar själva?
9: Ja, jag har ju haft lite kontakt med en kille här i stan. Han har ju fått till en ganska fin odling på ett hustak. Jag har inte pratat så mycket detaljer med honom, men jag blir också nyfiken. Finns det några andra som liksom sitter där nu med en hel skål med jordgubbar, alla Hasse Andersson, till och med lyxar till sig och har en frukostskål full med jordgubbar för att man liksom har fixat det själv? Det vore kul att höra, är det någon som har hittat någon varmt hörn i lät där de har fått upp sina röda små bär?
7: Jag kan säga att jag har en pallkrag på gården utanför huset där jag bor med några jordgubbsplanter, och där var det fortfarande

0: Så Halloween jordgubbar sen.
1: Men roligt det här med en låda på taket. Min första association var om det hade med höjdskillnaden att göra.
0: Ja, syrebristen där uppe. Jag är.
1: Det är inte bara...
0: Nej, det var så, jag såg att det stod på ett plåttak och man såg liksom värmen alstras i det här taket också, som kanske ger jordgubbarna lite skjuts underifrån. Då. Det är någon typ av parkrag där. Jag vet inte. Vi kommer träffa honom någon gång under den här sommaren. Det är jag säker på.
1: Men hjälp oss på, med de här två spåren, de här två frågorna helt enkelt på 031-83-7050. Kasta iväg ett sms. Var går smärtgränsen för köpta jordgubbar och hur är jordgubbstatusen där du bor i hela vårt sändningsområde? Norrut i Stenungsund, Härryda,

0: Den och superstjärnan Harry Kane tangerade ikonen Gary Lineker med 10 mål för landslaget i VM-sammanhang, flest genom alla tider i den engelska landslagströjan.
1: And credit to the manager. The manager gave us a speech at halftime just to say, look, if we lose, we lose. We're losing our way. And I think you saw that how the way we come out in the second half, we went full gas and they couldn't live with it.
2: Innebollen i straffområdet i luften, nickas i mål! Igen Harry Kane! Harry Kane i en hurrikan som flyger mot solnedgången och soluppgången. Han flyger hela tiden och han gör mål ständigt och jämt.
0: Referent Christian Olsson där. Och 4-2 blev det till slut på tavlan. Jude Bellingham och Marcus Rashford blev de andra målskyttarna för England. Och för Kroatien var det Martin Baturina och Petar Musa som stod för målen. Härnäst väntar Ghana för England och för Kroatien väntar Panama i fotbolls-VM.
3: Reporter här Astrid Johansson, strax till den sensationella utvecklingen där Portugal tappade poäng igår kväll. Först kan vi berätta från nattens match att Ghana vann mot Panama med 1-0. Svensk domare Glenn Nyberg avgörandet i den 50 tilläggsminuten. Och för en stund sedan vann Colombia mot Uzbekistan med 3-1. Nu till det som utspelade sig mellan Kongo och Portugal igår.
4: Blytung missräkning för en av de stora guldfavoriterna i fotbolls-VM. Portugal fick bara med sig en poäng i premiärmötet med Kongo-Kinshasa efter att den afrikanska nationen chockat portugiserna strax innan paus med sitt 1-1-mål.
5: Det är ett bra inlägg, nickas i mål! Det är ett jättefint inlägg och det är kvitterat! Det är ju ingen som har koll på Johan Wissa i straffområdet, det är inte en portugis i närheten av honom. Och då kommer ju den här dansen från spelarna i Kongo Kinshasa. Och Bruno Fernandes boltar på offensiv planhalva fick den här konsekvensen. 1-1 på tilläggstid.
4: Målet var Kongo Kinshasas första någonsin i VM-sammanhang i landets andra mästerskapsdeltagande. Första gången var 1974. Och en tung premiär för Cristiano Ronaldo, Portugals lagkapten som fått se Lionel Messi, Erling Braut Haaland och Kylian Mbappé leverera, gick själv mållös efter en blek insats.
3: Reporter här Gustav Renke Skog, Tjeckien, Sydafrika och Schweiz mot Bosnien-Herzegovina under dagen.
6: Nu ska vi till jordfallsbronkanet.
7: Det har gått trögt på jordfallsbron en stund ifrån

0: lite med ironi med de här sporterna å andra sidan. Så jag är verkligen förvirrad, men det är kul att se. Det
1: fanns många roliga hästnamn genom tiderna. The Onion och Hallonbrunn och
0: vad de hette alltihopa. Smorgasbord vill jag se nästa år.
1: Ja, men precis vad jag tänkte komma till. Redan på, när jag växte upp så lånade vi ju väldigt, väldigt många ord från engelska språket. Mm. Och då var man extra stolt över att det talades om att vi har lånat ut två ord till engelskan.
0: Visst är det de två då?
1: Det är de som jag känner till. Om någon känner till något mer ord som vi har fått in i engelska språket än ombudsman och smorgasbord, så får ni gärna smsa 031-83 75 10. Några ord om vädret också då i denna torsdag den 18 juni. Mycket moln, lätt regn och fram på sena eftermiddagen så spricker det upp enligt SMHI. Temperatur mellan 17 och 19 grader och det blåser västlig vind. Nu har Göteborg 14,6 grader, Landvetter flygplats 12,8 och Vinga 14,5.

0: Det här är en otroligt ovanlig händelse. Vi har ju inte varit med om det här förut. När vi går tillbaka och tittar i statistiken. Otroligt ovanlig.
1: Så vagnarna är inte farliga skulle du säga?
0: Nej, de är inte farliga.
2: Men trots det så utreds just nu säkerheten på spårvagnarna, hur den kan förbättras.
3: Ja, det gör det. Man tittar till exempel på om man ska börja använda ögonavläsare som tittar på ögonen och ser om man har förlorat medvetandet. Eller om man blundar då kanske. Och också eventuellt krav på att föraren då och då regelbundet ska återaktivera det här säkerhetsgreppet som finns. Och vdn Linda Rudenvall på Göteborgs spårvägar, hon säger ju ändå att det måste göras någonting åt säkerheten.
0: Vi blev tagna på sängen. Det här ska inte kunna hända. Men ändå händer det, uppenbarligen. Så att någonting är det ju där som vi faktiskt ser nu som vi behöver liksom jobba bort.
3: Och det säger Linda Rudenvall till Carl Martinsson, vår granskande reporter.

0: så heter den Sophie Ellis Baxters rökare Murder on the Dance Floor. Nu är klockan 7 och det blir alldeles strax nyheter från Ekot.
1: En vårdgaranti med kortare tidsgräns kommer inte att lösa problemen med att tusentals patienter får vänta för länge på vård. Det säger Hanna Kataåka, ordförande för Sveriges läkarförbund, efter att regeringen igår fick ta emot förslag på ny nationell vårdgaranti.
2: Man kortar köer genom att ha tillräckligt mycket personal som arbetar. Om vi inte förbättrar bemanningen så kommer hårdare tidsgränser bara öka trycket på att prioritera enklare patienter framför svårt sjuka.
3: Det finns ingen region som klarar dagens vårdgaranti med 90 dagar till specialistbesök och ytterligare 90 till operation. I förslaget till ny vårdgaranti föreslås kortare tider, 30 dagar för medicinsk bedömning och 60 dagar för behandling. Och även utredningar och undersökningar ska ingå. Det gör det inte idag. Det här är bra förslag, tycker patienten Elmi Warsama. Men han oroar sig för personalens situation.
4: De gör vad de kan, så att säga.
3: Den nya vårdgarantin föreslås träda i kraft 1 juli 2028. Men först ska förslaget ut på remiss. Johan Karme, avdelningschef för vård och omsorg på Sveriges kommuner och regioner, säger att regionerna jobbar intensivt med att försöka säkra kompetensförsörjningen.
5: Men både fack och arbetsgivare är ju helt varse att de resurser som man kanske önskar skulle finnas finns inte. Och då handlar det mycket om att försöka hitta sätt att lösgöra luft i systemet.
1: Reporter Ida Svansbo. En israelisk soldat har dödats och ytterligare 7 skadats efter strider i södra Libanon igår, uppger israelisk militär nu under morgonen. De skadade har evakuerats till ett sjukhus, men läget ska inte vara allvarligt för någon, det rapporterar AFP. Uppgörelsen som undertecknas av USA och Iran i natt innefattar bland annat att länderna upphör med militära insatser på samtliga fronter, inkluderat Libanon.

0: under varje skoldag.
1: På det sättet som fungerar bäst på de olika skolorna.
2: Ja, lösningen verkar ligga i skolan. Kristdemokraterna har ett konkret förslag om 30 minuters rörelse i skolan varje dag. Här Jakob Forsmed.
3: Som alltså inte är liksom idrottslektioner utan där man strukturerat rör sig under skoldagen.
2: Amanda Lind och Miljöpartiet trycker på friluftslivet och att natur och friluftsliv integreras naturligt i undervisningen.
4: För det är ju genom skolan som alla barn kan få en bättre möjlighet både till daglig rörelse men också att stärka sin relation till både sin kropp och till naturen och till idrotten.
2: Färre friskolor hade fått barn att röra på sig mer, det säger Socialdemokraternas idrottspolitiska talesperson Björn Wiechel.
5: Det största problemet idag är att vi har friskolor som gör vinst genom att de tar bort idrottshallar. De tar bort alla de här grejerna runt omkring skolan som gör att de kan tjäna pengar.
6: Och reporter här var Malin Rimfors från Radiosporten. I Storbritannien sker ett avgörande steg idag i maktkampen om premiärministerposten när väljarna i valkretsen Makerfield i norra England bestämmer ifall Labour-politiken Andy Burnham ska få en plats i parlamentet eller inte. Om Burnham väljs in så kommer han att utmana premiärministern Keir Starmer.
7: Well, I met Andy Burnham, so I know the fella. But what he's doing and the way he's gone about it, it's all wrong.
8: Jag har träffat Andy Burnham, en bra karl, men det han gör nu tycker jag är fel, säger Sean Khan i den lilla staden Ashton in Makerfield. Här har valkampanjen varit intensiv de senaste veckorna. För invånarna i den här valkretsen avgör idag ifall Labour-politiken Andy Burnham kommer in i det brittiska parlamentet eller inte. Och gör han det, då kommer han utmana sittande premiärminister Keir Starmer om makten. Andy Burnham är idag borgmästare i Manchester och många inom Labourpartiet tror att han skulle vara en bättre partiledare och premiärminister än Starmer. Nina Benner, Ashton in Makerfield.
6: Sverige köper minkastare för 4 miljarder kronor. Försvarsmaktens materialverk har tecknat ett ramavtal som sträcker sig till 2032 med tyska tillverkaren Dynamite Noble Defense. Och det handlar om minkastarsystemet Scorpion 2 som kan lägga 400 minor på 10 minuter. Och det här var Ekot med Gustava Söder.
9: Fem minuter över 7 är klockan och det här är P4 Göteborg, Niklas Malmberg heter jag. Roger Stenkullen skriver, god morgon, min smärtgräns för jordgubbar är 60 kronor. Hittills har det funnits gott om jordgubbar i affärerna. Men tycker absolut inte att det är viktigt med dessa gubbar till midsommar. Tack för det Roger. 031-83-70-50. Vi har ju frågat er som lyssnar var smärtgränsen går för köpta jordgubbar i eventuellt jordgubbsbrist inför midsommar. Vi har också efterfrågat de få svenska lånord som finns till i engelska språket. Swedish fika är ett ord som används i Storbritannien och Amerika, hälsar Anna. Och Peter skriver barstol. Kan faktiskt vara så att barstol har svenska rötter från början.

0: om vägarbetesmarkeringar som ligger mellan de två körfälten som har trasslat sig ut i högerfilen som gör att det stoppar upp där mitt på bron. Så båda körfält är öppna, men det ligger skräp i höger körfält i riktning mot Kungälv på Jordfallsbron. Personal är på väg dit för att städa upp. Tipsa oss gärna om andra trafikstörningar på 020 999 444.
1: För många är midsommar lika med jordgubbar, men i år så kan de bli svåra att få tag i. Det råder nämligen jordgubbsbrist i Västsverige. En kall vår med frostiga nätter har påverkat gubbarnas mognadsgrad. Och Hasse Andersson är på plats på en jordgubbsodling i Säve.
2: Jag var här förra året och då bländades jag utav röda, stora, fina jordgubbar. Nu har jag tagit mig hit till Faride Javenback. Du driver tillsammans med din man Bärby Självplock. Nu ser det inte likadant ut.

0: Du, vad är anledningen att det är sådana här brister?
1: Ja, det var för mycket regn. Första blommorna tog frosten. Sen blev det lite varmt och sen blev det för mycket regn. Så då har de inte kunnat mogna till. Så det har inte funnits några bin på grund av kylan. Och då blir jordgubbarna inte lika fina som de blir. Så de blir goda, men de är liksom krokiga och inte så snygga på grund av att det finns ingen pollinering. Så ja, för mycket kyla och ingen pollinering.
0: Och det här är också ekologiskt och obesprutade bär.
1: Ekologiskt, precis.
0: Du, hur vanligt är det att det är sånt här läge?
1: Det här är första gången. Förra året hade vi brist. Så istället för 2 ton hade vi 500 kilo röda jordgubbar. Men nu har vi några kilo.
0: Ja. Du, finns det något knep för att kunna snabba på mognaden på jordgubbar på något sätt?
1: Ja, absolut. Man kan ha fiberduk, man kan täcka hela tunneln. Men det påverkar ju smaken. Och det viktiga för oss är att jordgubbarna smakar som de ska. Så vi har lagt på plasten på tunnlarna och tagit hand om plantorna, vattnat dem 2 gånger om dagen. Ja, skött om dem, gjort det vi ska göra.
0: Men inga sollampa på dem inte?
1: Nej, det har vi inte råd med så många sollampor. Nej, tyvärr inte.
0: Och när vi kom in här så var det en hel del tjuvar också som stal de här enstaka jordgubbarna som var kvar. Men det var i form av kråkor och skater.
1: Ja, de har vingar de här tjuvarna. Ja.
0: Det var tur. Och nu behöver ni inte sitta upp och hålla vakt i husvagnen som ni hade tänkt att göra med tanke på att det finns ingenting att ta här, va?
1: Ja, men nu jagar vi fåglar istället.
0: Du, när kan vi vänta oss att få färdiga jordgubbar?
1: Så fort vi får lite värme, ett par dagar värme, så kommer vi få massor med fina, goda jordgubbar.
0: Räcker ett par dagar bara?
1: Bara ett par dagar räcker. För de är gula, de är redo för att liksom poppa nu. Men du känner hur kallt det är här inne. Det är för kallt för att de ska utvecklas.
0: Jag har ju kortbyxor på mig, så jag känner att jag utvecklas inte jag heller. Du, jag vet att du berättar för mig att det finns ju folk som du hade haft beställningar, men du fick ringa tillbaka och säga tyvärr, det blir inget. Vad säger de då?
1: De är väldigt fina. Jag har alltid beställningar inför midsommar och jag har skickat meddelande till alla och de har sagt nej, men då behöver vi inga jordgubbar till midsommar. Vi väntar tills era är klara. Och det är liksom, det betyder mycket.
0: Och nu ska vi säga, nu är det inte bara ni här som har problem med att omogna, utan det är många, många andra jordgubbsodlare runt om i vårt område, va?
1: Absolut, det är väldigt många gårdar som har det här problemet och det är liksom ingenting som vi har kontroll över, det är vädret.
0: Ja, den som kunde önska sig ett bättre väder, men imorgon då kommer det mera sol, då blir du glad, va?
1: Tack Hasse, det var lite för sent.
0: Ja, men du, nästa vecka, vi kan ju njuta av jordgubbarna i längre säsongen då, va?
1: Hela sommaren kommer vi ha fina jordgubbar från och med nu, eller från och med nästa vecka, ja.
0: Säger Faride Javanbakt från jordgubbsodlarna här i Säve. Och mannen, han ligger inne och sover och tar hand om de små barnen.
2: Och från jordgubbsodlingarna i Säve till trafik, Kenneth Tonef.
3: Jag var beredd, du som kör E20 ner mot Göteborg och mot E6an i södergående riktning. Strax före Olskroksmotet, alltså när du svänger av E20 ner mot E6an i södergående riktning, så står det just nu en lastbil still. Den står still i höger körfält.

0: Ellen Krauss, i natt, inget stoppar oss nu. Blackjacks gamla hit.
1: Harvey Prince John!
2: Yeah! Oh, the world will sing of an English king 1,000 years from now. And not because he passed some laws or had that lofty brow. While Bonnie Good King Richard leads the great...
0: Varför lyssnar vi på det här? Det
3: Varför lyssnar vi på det här? Du känner igen vad det är, det ser jag ju.
0: Klassisk Disney-film Robin Hood.
3: Robin Hood, precis. När de håller på och dissar deras prins John som håller landet i ett järngrepp, men ingen riktigt respekterar honom. Där i smyg bakom hans rygg då. Ja, vi ska komma till Robin Hood, men vi ska börja med att i över 1000 år så har det stått i Nottinghamshire världens mest berömda träd.
0: Oh.
3: Kallas det, som nu har dött.
0: Nej.
3: Jo, det är ju sorgligt. Från glatt till ledsamt här, Niklas. Jag läser det i GP. GP har läst det här i The Guardian. Den här enorma eken som kallas Major Oak har varit en turistattraktion och lockat tusentals besökare varje år. Det sägs ha varit en fristad för Robin Hood och hans gäng när de flydde från den här tyranniske sheriffen av Nottingham back in the days. Enligt The Guardian så kan det här då att folk samlats kring trädet, de här många tusentals turisterna, och värme och torka har stressat trädet och har bidragit till att det har dött efter över 1000 år. Det fick leva rätt länge ändå.
0: Ja, men någonstans måste det ta slut tyvärr.
3: Ja,
0: vi ska... Även när det gäller uråldriga träd.
3: Vi ska alla dö.
0: Ja.
3: Men förhoppningsvis inte riktigt idag.
0: Nej. Säger Ida Clifforsson-Weist, en av dem som håller koll på nyhetsflödet denna morgon, torsdag den 18 juni. P4 Göteborg till kanalen. Jag heter Niklas Malmberg.

0: ett sånt läge, så det var mest det snabbt.
1: Och om lite mindre än en halvtimme så är det dags för Bosnien-Herzegovinas andra match i detta fotbolls-VM. Då möter de alltså Schweiz. Bosnien som har en spelare med svensk anknytning med från start. Det är precis som senast mittfältaren Benjamin Tahirovic som spelar från start. Han som är i Brøndby i vanliga fall och som har fått en del eller en stor del av sin fotbollsuppfostran i Stockholmsregionen, till exempel spelat för Vasalunds IFU. Apropå den bosniska laguppställningen så är det två ändringar jämfört med deras inledande 1-1-match mot Kanada, och den mest i ögonfallande är ju att storstjärnan 40-åringen Edin Džeko, målskytten, han spelar nu. Han kom inte ens in som avbytare senast, satt på avbytarbänken och tittade, men nu är han med från start.
2: Ja, en otroligt viktig spelare för det här Bosnien-Herzegovina-laget där han har rutinen och framförallt också målskyttet. Så att, kan det vara så att han kände kanske någonting också inför matchen, så att han vilar sig lite, ja, i form.
1: Man kan ju fråga sig om han har kroppen. Han är 40 år och har varit skadad ganska mycket den här säsongen också.
2: Ja, jo, men det är klart då. Men när det väl blir ett VM så brukar man vara på tårna ändå. Så ska bli intressant att se honom, vad han håller för nivå.
1: Intressant också att bosnierna ju byter ut sin målskytt senast i 1-1-matchen mot Kanada. Lukic, han börjar inte. Det gör då istället Džeko.
2: Ja, nej, men det kan ju vara att det är något problem med honom, så därför han kommer in i startelvan.
1: När det gäller schweizarna, de spelade ju också 1-1 i sin första match mot Qatar. Släppte in ett för deras del synnerligen retfullt sent kvitteringsmål. Så gör de två ändringar i sin laguppställning. Det är på högerbackspositionen då han som spelade där senast, Zakaria,

0: plats i den tyska Bundesligan. Han som spelat högerback otroligt mycket i det schweiziska landslaget tidigare. Han spelar nu igen och Vargas, Ruben Vargas i anfallslinjen ersätts av Fabian Rieder. I övrigt samma schweiziska lag som ju enligt sig själva har enormt mycket revansch att kräva i den här matchen. Framförallt på sig själva.
1: Ja, de var jättebesvikna efter den förra matchen där de tyckte att de inte var riktigt skarpa framför mål. Där man hade en del målchanser och man skulle kunna gjort fler mål. Men det ska ändras, man ska offra sig mer framför mål, sa tränaren.
0: Du, det här är ju den andra gruppspelsomgången i den här gruppen. Båda matcherna i den första rundan slutade 1-1 efter sena kvitteringsmål för det laget som kvitterade då. Det betyder ju att den här matchen är jätteviktig när det gäller poängsamlandet.

0: Kanada. De möts i Vancouver med avspark vid midnatt i den här andra gruppspelsomgången. Du, vad är det för spelare du ser fram emot allra mest att uppleva i den här matchen mellan Schweiz och Bosnien? Är det till exempel Dzeko, eller?
1: Ja, men det är klart att det är en spelare som man vill se. Men Mbolo, forwarden i det schweiziska laget, som är en otroligt duktig målskytt och löper också väldigt mycket. Han har gjort ändå så premiärmål i de fyra senaste stora turneringarna, både VM och EM. Så att det är en spelare som jag tycker om, och det ska bli intressant att se honom också.
0: Båda lagen tappade ju 1-0-ledningar till 1-1 i slutresultat i den första omgången, och medan Schweiz var besvikna över det, deras förbundskapten Murat Yakin stod och tittade ner i marken i tv-intervjuerna, skrapade med foten och skämdes lite grann med händerna på ryggen och tittade inte någon i ögonen bakom sina moderiktiga böjda glasögon. Samtidigt som han gjorde det så var ju Sergio Barbares, han som är förbundskapten för Bosnien-Herzegovina, inte alls missnöjd med 1-1-resultat i den första matchen mot en av värdnationerna Kanada.
1: Ja, nej, men han var desto mer nöjd med det, som han säger, inför den här matchen också. Vi åker inte dit för att bara parkera bussen. Vi ska bjuda upp till en dans också. Vi har en stor chans till att ta de här tre poängen som gör att vi förhoppningsvis kan ta oss vidare i gruppen.
0: Och parkera bussen, det uttrycket innebär ju inte att de har med sig ett fordon in på planen faktiskt.
1: Nej, de kommer att man backar hem med hela laget och ställer sig utanför sitt egna straffområde och liksom låter det andra laget anfalla ganska mycket, men man håller dem på utsidan av sin försvarsmur, så kan man säga.
0: Snyggt formulerat. Nu var de ju ganska bra på att försvara sig djupt, bosnierna, mot Kanada. De ägnade sig framförallt i andra halvlek väldigt mycket åt det, under ledning av hjältemittbackarna Katic och Muharremovic. De är här idag igen. Det var ju Bosnien som bland annat försvarade sitt mål genom att den försvarare sparkade bollen i egen målställning och bort. För till varje pris skulle det inte bli mål.
1: Ja, nej, men de gjorde ju en otrolig insats i hur de offrade sig framför sitt egna mål och verkligen hjälpte till och liksom att det inte skulle bli mål. Och det är ju någonting som det är ju en styrka att kunna ha det i laget också. Men jag tror inte att man ska släppa till allt för mycket chanser emot det här Schweiz. För de är en nivå högre, tycker jag, än Kanada.
0: Schweiz, som ju är en van deltagare i stora fotbollsmästerskap. Bosnien-Herzegovina gör här sitt andra VM. De var med i Brasilien också 2014.

0: for lovers med Let the Sunshine In.
1: Med hopp om en svensk VM-sommar även nästa år så är vi förstås nyfikna på damlandslagets väg till Brasilien nästa sommar. Det gick ju inte vägen i VM-kvalets gruppspel, utan nu är det istället playoff som väntar för svensk del. Och expert Johan Elmander, idag står det klart att Sverige alltså ställs mot Litauen, rankat 94 i världen, att jämföra med Sveriges 8:e plats på världsrankingen. Vinner Sverige där så väntar sen match mot endera Tjeckien eller Skottland. Båda de här två matcherna är dubbelmöten. Hur ser du på Sveriges möjligheter att ta sig till Brasilien nästa sommar?
2: Jättestora. Skulle man inte ta sig till ett VM i Brasilien så skulle det vara ett stort fiasko. Jag tycker att det är en bra lottning i Litauen. Det är inget jättestort lag. Även om man ska ha respekt för alla motståndare så ska Sverige vinna de här. Och framförallt när det är två möten som man möter de olika lagarna så tycker jag att Sverige de måste ta sig till ett VM. Annars skulle det vara jättedåligt.
1: Men hur bra har det egentligen sett ut i VM-kvalet?
2: Ja, men det har blandats lite tycker jag, men framförallt det här att man har haft svårt att göra mål. Det har varit en stor diskussion också självklart med det defensiva, vilka som ska spela och sådär. Men också Tony Gustafsson har ju varit inne på det väldigt mycket, att det är en förändring i landslaget. Vi måste ge det lite tid. Nu får man ändå så, jag anser det, 4 matcher som är tävlingsmatcher innan man kommer till VM i Rio. Liksom. Så att även om det skulle bli Skottland eller Tjeckien så är det också lag som man ska vinna mot. Vi vet ju också att Sverige hade lite problem med i senaste kvalet med Wales där man kryssade 2 gånger om, har jag för mig utan att säga för mycket. Men så att det är liksom, det kommer bli ganska jämna matcher de andra två, men jag tror att Sverige kommer ta det nog.
1: Är Tony Gustafsson rätt person att leda Sverige till och förhoppningsvis också i Brasilien?
2: Ja, absolut. 100%.
1: Varför är du så övertygad om det?

0: För han har varit ganska klar och tydlig med att det är en process som är på gång. Jag vet att det är många diskussioner om de olika förändringarna som är i landslaget, att man ska behålla de rutinerade spelarna och allting sånt. Men känner man och vet Tony Gustafsson hur han spelar, att han vill ha snabba yttrar och att han har ju sagt att det är när vi är i ett VM, det är där och då, det är då vi ska vara som bäst. Sen så kan man alltid diskutera vilka spelare som ska vara på plan, och det kommer vi göra alltid, men i slutändan så är det Tony Gustafsson som väljer vilken som ska spela.
1: Och det är ju ett generationsskifte, inte bara för att Tony Gustafsson vill, utan också för att många spelare nyligen har pensionerat sig från det svenska landslaget. I oktober alltså, dubbelmöte med Litauen. Vinner Sverige där så väntar match i både hemma borta mot endera Tjeckien eller Skottland i december för att nå VM i Brasilien nästa sommar. Johan Elmander som alldeles strax skiftar fokus till herrarnas VM där det stundar match mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina med avspark 21.00. Det är om en kvart i grupp B. I grupp A har vi ju tidigare under kvällen upplevt matchen mellan Tjeckien och Sydafrika.
2: Det är Kofall som går hit och så ska han ta det. Snabbt och långt inkast över de försvarande Sydafrika-spelarna ner mot kortlinjen. Snett in och bakut av Håles. Det blir ett läge för Tjeckien. Här är en fin lägenskott i boss. 1-0 Tjeckien, Patrik Schick. Sydafrika går bort sig fullständigt. Tjeckien utnyttjade. Seko med bollen för Sydafrika. En mot en lägen. Närmar sig straffområdet. Bryter in. Skaffar sig skottläge. Skjuter på handen på en tjeckisk spelare. Vad dömer domaren straff? Det är straff för Sydafrika. Mål och det är kvitterat. Tjeckien leder 1-0. 82,5 minut. Viktigt, viktigt för gruppen. Viktigt för lagen. Klar signal. Skott kommer där i mål. Thibaut Mokoena. Sydafrikas första mål i ett VM. På 16 år är ett faktum.
1: Men Tjeckien tappade alltså ledningen. Det blev bara 1-1 mot Sydafrika. Tjeckien som ju inledde med en förlust. Och efter matchen sa tjecken Ladislav Krejčí så här.
3: Jest to ve mně misi, protože slušný úvod, řekl bych, jeden z nejlepších, co jsme za poslední dobu měli. Měli jsme odvahu, hráli jsme, nebáli jsme se bát.
1: Och för alla oss som inte riktigt begriper tjeckiska så sa han någonting i stil med en hyfsad start. Jag skulle säga att det är en av de bästa vi haft på länge. Vi hade modet, vi spelade, vi var inte rädda för att vara rädda. Och det ledde faktiskt till många chanser och ett mål. Och sen började vi spela lite enklare och fick in dem i matchen. Tyvärr var slutet på matchen bristfälligt.

0: Malone med White Iverson. Ni hör den i VM Sport Extra där ni strax får senaste VM-nytt och också förstås avspark i matchen mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. Det är bara 9 minuter dit. Men först, ikonheter Veronica Mitrevska.
1: 2 stycken efterlysta svenskar som tidigare gripits i Förenade Arabemiraten har nu förts till svenska häkten. Den ena personen, en 45-årig man, greps 2023 misstänkt för bland annat grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott i samband med att han övertagit ett antal bolag. Den andra personen, en 38-årig man, greps 2025 och har haft ledande position i ett kriminellt nätverk och misstänks för grova narkotikabrott i Sverige, skriver polisen på sin hemsida. För första gången på 2 decennier släpper NATOs nukleära planeringsgrupp ett uttalande om alliansens kärnvapen. Och det är ett svar på rysk eskalering vad gäller kärnvapen, säger försvarsminister Pål Jonsson.
2: Vi har över tid sett att Ryssland investerar i sin kärnvapenförmåga och också att man har använt kärnvapenhot återkommande och vårdslöst. Och då är det helt nödvändigt för NATO för att säkra freden i Euroatlantiska området att man vidtar också åtgärder för att stärka kärnvapenavskräckning.
3: I ett ovanligt uttalande skriver NATOs nukleära planeringsgrupp bland annat att man ska stärka alliansens kärnvapenavskräckning genom att modernisera NATOs kärnvapenkapacitet och stärka den nukleära planeringskapaciteten. Försvarsminister Pål Jonsson säger att det inte råder några tvivel om NATOs kärnvapenförmåga, men att Rysslands agerande kräver vad han kallar för rimliga åtgärder.
2: Om Ryssland eskalerar så är det rimligt att NATO också vidtar åtgärder.
1: Reporter Hiva Abdelzadeh. I Iran och sångerskan Parastu Akhmadi döms till 74 piskrapp efter att ha uppträtt utan slöja i en livesänd konsert på YouTube 2024. I Iran är det förbjudet för kvinnor att visa håret offentligt. Domstolen kallar det bland annat för omoraliskt innehåll i cyberrymden. BBC rapporterar att totalt 9 musiker döms till piskrapp och till 2 års utreseförbud och även förbud mot konstnärlig verksamhet.
4: Radiosporten från fotbolls-VM.
5: Radiosportens fotbollsexpert Jon Persson. Mycket snack inför detta fotbolls-VM om de nya reglerna som skulle minska maskandet. Det ska inte ta evigheter att kasta ett inkast, att lägga en inspark, att skjuta en frispark. Hur tycker du att det har fungerat?
6: Alltså det har slagit väldigt väl ut tycker jag i så här, ganska tidigt in i mästerskapet ändå. Väldigt bra fart i matcherna, mycket som händer, inga spelare ligger kvar när det är tveksamheter. Och jag tycker också att domarna har hanterat det på ett bra sätt. Det är inte någon som liksom går över gränsen och bara letar efter sätt att varna spelare eller dela ut de här nackdelarna man kan få i med de här situationerna. Så att både spelare och domare har hanterat det väldigt bra tycker jag, och så långt en succé.
5: En succé till och med?
6: Ja, men till och med det. För att någonstans är ju poängen att få livet i matcherna, få bollen mer i spel och få bort de här maskande aktionerna. Och jag tycker att succé är rätt ord faktiskt så långt.
7: Kristoffer Nordfeldt är dock inte helt enig.
8: Det är väl egentligen en del av utvecklingen i sporten där vi spelar inte för oss själva utan vi spelar för er som tittar. Så att det är väl en naturlig del att om vi ser bollen mer i spel än vad den inte är i spel. Så att ja...
9: Du tycker lite halvt om dem, eller?
8: Jag förstår själva tanken med dem. Sen tror jag att det är svårt att implementera allting nu om man ser till väder och värme som det är, så är det kanske svårare att få det flyta än på en ligamatch.
0: Svenska målvakten Kristoffer Nordfeldt intervjuad av Selma Jennevall. Ni hörde också Andreas Mats och expert Jon Persson.
10: FIFA tar åt sig av kritik. Igår efter Englands match mot Kroatien riktade Englands tränare Thomas Tuchel kritik mot organisationen. På presskonferensen efteråt så var tränaren arg över att det stod en vägg av

fotografer framför honom då Englands nationalsång spelades. Han kunde inte se sina spelare. Och nu ändrar FIFA, det skriver The Times. Kul kanske för Graham Potter och resten av ledarstaben på midsommardagen som

0: I grupp E, Schweiz mot Bosnien-Herzegovina.
1: Schweiz fick en kall dusch i VM-premiären.
2: Oj då, bollen in och mål! När vi sitter och pratar om Qatar så gör de mål! Det är kvitterat!
1: Och dagarna efter det oväntade krysset mot Qatar har varit tuffa, berättar Schweiz mittfältare Remo Freuler.
3: Nach dem Auftaktspiel, wo wir mehr erwartet haben, war der Nachmittag, der Abend, der Tag danach war nicht einfach für
1: Kvällen och dagarna efter var inte lätta för mig eller för någon spelare i laget. Det var en besvikelse.
3: Ein Tag danach, da muss man auch das Spiel analysieren.
1: Nu ställs Schweiz mot Bosnien-Herzegovina som också står på en poäng. Matchen kan bli avgörande för gruppen och i schweizisk media snackas det om att en seger i praktiken borde räcka för avancemang. Historiskt sett har Schweiz visat att de trivs när pressen är som störst. De slog ut dem med dåvarande världsmästarna Frankrike ur EM 2020 efter ett iskallt straffdrama. Och i EM 2024 skickar de Italien ut i åttondelsfinal. Och Remo Freuler, han är redo att göra det som krävs för att nu ta Schweiz vidare från gruppen.
4: Det är viktigt för oss. Och vi vet vad vi ska göra. Då vet vi att vi är beredda i 90 sekunder, minuten.
1: Matchen är väldigt viktig för oss och vi vet vad vi behöver göra. Vi måste vara redo att ge allt i 90-100 minuter för att kämpa och leverera en bra prestation.
5: Det är 3 minuter kvar till avspark mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. En match i den andra gruppspelsomgången i herrarnas fotbolls-VM. De 48 lagen i VM är ju indelade i 12 stycken fyralagsgrupper. Och de andra två lagen i den här gruppen, det är Qatar och Kanada, som möts i Vancouver med avspark vid midnatt. Schweiz ska möta Bosnien-Herzegovina i den här väldigt oavgjorda VM-gruppen där det blev 1-1 i båda matcherna i den första omgången. Det betyder ju som vi sa tidigare att den här är elektriskt viktig, den här matchen, Johan.
6: Ja, det är den. Det är verkligen här kan man göra ett litet ryck mot motståndarna och de skulle man ta 3 poäng här, då är man ju klara för en 16-delsfinal.
5: Schweiz och Bosnien-Herzegovina möts på Los Angeles Stadium, en för några år sedan invigd hypermodern superduper arena i Inglewood, en av LA's, Los Angeles nära förorter. Det får plats ungefär 70 000 åskådare på läktarna. Vi sitter och följer matchen via bildskärmar och det ser ut att vara bra med folk på läktarna, om än kanske inte maximalt fullsatt. Det är en arena där det finns ett tak för att kunna skapa en inomhusatmosfär av det hela, luftkonditionerat och upp. Snoffsat åt alla håll och kanter. Det är i den här arenan som OS-invigningen om 2 år ska vara. Här spelar också NFL-lagen, amerikansk fotboll alltså, LA Rams och LA Chargers sina hemmamatcher. Här ska också Super Bowl

0: ja, men de blir, som vi har sagt så många gånger, de är så stora, så att det blir bara mäktigt av att de är så stora.
1: Och Super Bowl, vad är det då? Gjorde ju finalen i amerikansk fotboll i NFL där borta. Det är också väldigt stort, eller här borta som det är nu. Schweiz mot Bosnien-Herzegovina här i laguppställningarna. I Schweiz mål står Gregor Kobel, fyrbackslinje framför honom från höger. Silvan Widmer som spelar istället för Dennis Zakaria som spelade i den första matchen. Nico Elfedi, Manuel Akanji och Ricardo Rodriguez. På mittfältet Michel Eibischer, Granit Xhaka, lagkaptenen, själen och hjärtat till laget, och Remo Freuler. På högerkanten Fabian Rieder spelar istället för Ruben Vargas som spelade senast. Bril Embolo, målskytten i laget framförallt, och Dan Endoy. Domaren är från Portugal, heter João Pinheiro, har pratat med de båda lagkaptenerna. De har pratat med varandra, lagbilderna är tagna. Det är dags för avspark om några sekunder på den väldiga arenan i Los Angeles. Bosnien kommer till spel med Nikola Vasilj från, i mål. Fyrbackslinje från höger, Adar Dedic, Tarik Moharemovic, Nikola Katic och Sead Kolasinac. På mittfältet från höger Amar Memic, Benjamin Tahirovic från Vasalunds IF från början, Ivan Sundjic som spelar istället för Ivan Babic som spelade i premiären. En Ivan ut och en annan in alltså. Och till vänster Kerim Alaybegovic, eller Alaybegovic, spelar istället för Bajratarevic som spelade premiären. På topp Ermedin Demirovic och Edin Dzeko, storstjärnan, som spelar istället för Jovo Lukic som spelar i premiären. Matchen är igång, bollen i luften på offensiv planhalva. Dzeko tar ner fint. Det är Bosnien i mestadels vita dräkter med marinblåa ärmar som inhöstar den första frisparken på vänsterkanten på offensiv planhalva. Eibischer i det schweiziska laget, de spelar i ilsket signalrött, strumpor, byxor och tröjor med vissa vita inslag. Förstår inte alls varför han ska få frispark emot sig där han kapar Alaybegovic, men det är ganska lätt att förstå när man ser det priset.
0: Ja, när man träffar honom på

0: kinesiska laget. Det hade du inte behövt gjort, tänker hans kompisar i backlinjen. Det var ju ingen bakom dig, du skulle bara släppt den. Ja, varför sa ni inte det då?
1: Ja, det gjorde de faktiskt. Men det är nog väldigt svårt att höra in i en arena med 70 000 människor.
0: Ja, den detaljen. Hörna nu för Bosnien. Bra läge det här med frisparkar och hörnor in i offensivt straffområde för bosnierna. I och med att Dzeko är en sån målmaskin. 150:e matchen i landslaget här. 73 mål har han gjort. Det blir inget 74 på den här hörnan. För den har Alaj Begovic slagit mycket bättre tidigare. Men de tar tillbaka bollen. Kommer in i offensivt straffområde. Kolla Sinats. Nästan ett avslut mot mål av Dzeko. Men det täcks undan och schweizarna får med andan i halsen genom en dojbollen ut ur det farliga straffområdet och området där omkring. Och han rivs sen ner av Katic. Det som skulle kunna blivit en kontring och Katic flinar inställsamt mot den portugisiska domaren och slipper därför en varning för stoppande av den kontringen. Så tolkar jag situationen.
1: Ja, det här har lite tur faktiskt på efterkälken också. Men Bosnien och Herzegovina, de är väldigt duktiga på sina fasta situationer. De har många bra spelare och de kommer till farliga chanser, så att det är någonting som Schweiz måste se upp med.
0: Olyckligtvis för Schweiz när de håller på att spela upp bollen så fick Remo Freuler sån där papegojfot så att bollen studsar rätt upp i luften och utan kontroll, och så fick de ingen sån där skön passningsordning på det här uppspelet. Kanske blir det bättre här nu då när de har bollen, schweizarna vid mitt cirkeln. Just Freuler i sidled till Rodriguez med den lilla hårknuten. Ricardo vänsterbacken som kliver in på offensiv planhalva 10 meter in på denna äran. Lämnar den centralt så småningom fram till Mbolo som hade minst papegojfot där, för det var väldigt vad den studsade ifrån honom. Boll in i offensiv straffområde på vänsterkanten från schweizarna. Tänkt mot en doj blir förbrant. Fångats lätt av målvakten Nikola Vasilj i det bosniska laget. En boll och touch där.
1: Ja, den var lite...
0: lite hård.
1: Den var lite hård var den verkligen.
0: Långtradar-touch, där det borde varit moped-touch, så att säga. Stickar det här i offensiv riktning för Demirovic att jobba på i det bosniska laget. Den är lite för lång, målvakten i det schweiziska laget. Han som heter Kobel och står i Dortmund till vardags i Bundesliga. För undan båden och Granit Xhaka, lagkaptenen, tar vid. Kliver igenom mittcirkeln med bestämda schweiziska steg. Är med sina rosa skor nu 15 in på

0: Den sparkar hål i luften och du tar den på den andra så den går ut. Lite onödigt, ja.
1: Men varför blonderar han håret så?
0: För att han tycker att det är snyggt och han vill ha det så. Ja, okay. Så det tycker jag också passar honom väldigt bra.
1: Så är det med det. 7:e minuten, Schweiz-Bosnien 0-0. Glömmer den sortens frågan. ABC nu med hörnan, lågt mot första stolpen, lätt undan av Dzeko till en ny hörna. Vi kan ju sluta med frisyrfrågor.
0: Ja, man får bara ha vilken frisyr som helst och tycka om vad man vill.
1: Ja, men så är det. De slår den kort den här gången, hörnan. Schweizarna, Rodriguez med ett inspel in i straffområdet. Det här kan bli någonting. Bosnierna nickar undan och sparkar undan genom Sunic. Bollen, kan det bli en kontring kanske till Demirovic? Nej, han är inte först på bollen, för det är istället det schweiziska försvaret. Elfed i mittbacken, hem till målvakten Kobel. Han på ett tillslag ut på högerkanten, där bosnierna genom Kolla Sinats vinner nickduellen. Bollen in centralt i mittcirkeln. Närkamp väntar schweizarna omkull. Frispark Schweiz.
0: Vi sitter ju i en studio i en annan stad i Dallas och kollar på den här matchen och kommenterar. Och då har vi två stycken tv-skärmar, nu ska vi bara se vad som
1: här kommer. Vargas in med bollen i offensivt straffområde, kan Xhaka skjuta? Nej, det kan han inte, för Bosnien får undan bollen. Men bra tryck nu från Schweiz, 0-0 i matchen, 8:e minuten. Framåt Elfedi i sidled utanför straffområdet till Xhaka, skjuter med vänstern på täckande Bosnien till hörna.
0: Och när vi har en skärm där vi ser allting ovanfrån som en sån här fågelbild helt enkelt. Där ser man väldigt tydligt hur Bosnien är otroligt duktig på att flytta upp. Så fort bollen går bakåt i det schweiziska laget så flyttar man upp. Så att hela tiden så är det en eller två stycken schweiziska spelare som står offside. Jättebra gjort, och det är så man vill att försvarsspel ska göras också. För då blir det motståndarna, då måste de vara med på noterna, för annars så springer man offside.
1: Hörna nu för Schweiz mot Bosnien-Herzegovina, slås kort och utanför straffområdet på högerkanten. Så kan det så småningom komma ett inlägg från Fabian Rieder, lägger i ordning för vänsterfoten. Där kommer inlägget, var snett och lågt det var, undan för bosnierna. Det är ingen bra bollträff i hörnorna så här långt från något av lagen.
0: Nej, de har varit framförallt väldigt låga, ja, gått på den första ytan. Sen så kanske det är meningen att man vill ha den på den och inte löpningarna kommer. Men jag håller nog faktiskt med det ser mer ut som att det är dåliga hörnor.
1: Katic, mittbacken, spelar upp för Bosnien på högerkanten. De vänder in centralt åt mitten till. Och så vänder Benjamin Tahirovic, svensk Bosnien, om vi kan kalla honom så, bort en schweizare och får frispark med sig. Nej, jag lyckades ju. Det är frispark mot dig, säger domaren.
0: Aha. Han tog med handen när han skulle vända upp där, så studsade den upp på handen så han får en fördel.
1: Och därför schweizisk boll. De slår frisparken snabbt. Bollen ut på vänsterkanten till Endoy. Rycker ner mot kortlinjen, in med bollen i straffområdet. Undan halvhjärtat, men ändå ut ur straffområdet av

0: Det har varit några tillfällen under detta mästerskapet än så länge som jag tycker att det har spelats väldigt fin fotboll. Jag njöt ju nästan hela matchen i Sverige så, när de spelade, men annars så har det varit vissa matcher som, ja men, Marocko och Brasilien där har man sett stundtals väldigt bra fotboll, och England som vi hade turen att se live igår spelar ju också väldigt fin fotboll.
1: Schweiz bygger nu på vänsterkanten, undersöker möjligheter med ett broderande passningsspel som söker vinklar och idéer. Granit Xhaka i pilotrollen förstås. Lagkaptenen ut med bollen på vänsterkanten till Vargas, till Ndoye, förlåt mig, de är så lika. Så småningom rider på vänsterkanten in framför mål, det är ju ett jätteläge, men Bosnien får undan bollen med upphöjt lugn. Så dessutom via en schweizare ut till inkast för Bosnien på högerkanten utanför eget straffområde. Vad fint spelat av Schweiz.
0: Jättefint spelat, och de har gjort sin läxa också Schweiz här i det taktiska, för Bosnien de ligger med fem stycken i backlinjen, men de ligger väldigt brett med de här fem, så då blir det luckor emellan varje spel.

0: Kobel, han klädde helt intensiv ljusblått. Lite marinblå och rosa inslag ser vi i närbild. Det var väldigt fint mönsterflätat mellan ljusblått och rosa, både på byxorna och baksidan av tröjan. Såg du det?
1: Ja, det är fina. Jättefint.
0: Och njöt, hör jag.
1: Ja, jag sitter och kollar lite på taktiken ifrån Bosnien, hur de går upp när Schweiz har bollen väldigt nära sitt egna mål. Då går man upp i man-man, att man har en spelare som man följer, och sen så när den andra flyttar över i en annan zon, då pratar man med sin kollega och säger, nu får du ta över honom, och så gör man det.
0: En taktik regisserad av förbundskaptenen Sergio Barbares, som var en framstående spelare för Bosnien, slutade 2008. Hade inte tränat något lag när han tog över landslaget för några år sedan, utan istället då försökt sig som professionell pokerspelare under den tiden. Det är också spännande. Han ser nu hur Schweiz anfaller på vänsterkanten. Ndoye tappar bollen, är dessutom hård i närkampen mot högerbacken Dedic från Benfica, så det är Bosnien.

0: mittbacken Katic från Schalke 04 i tyska fotbollen i vägen och skickar ut bollen till inkast för Schweiz. Lite grann med en gäspning. Sådär. Ah, har ni inget bättre, då blir det tufft för er att göra mål, säger Bosnien till Schweiz. 0-0 i matchen. Schweiz försöker igen in med bollen i straffområdet. Widmer missar den där volleyn och bollen åker igenom det hål i luften som han skapar ut till inspark för Bosnien.
1: Man är inte ofta man ser att spelare på den här nivån missar bollen totalt. Det kan... trodde att han skulle nicka in den, är lättare att göra än att göra den konstsparken som han försökte sig på. Det var ändå så, Schweiz hade fyllt på med 2-3 spelare in i straffområdet. Så
0: och det var en fin lösning där,
1: det här. Det var jättefin boll ut till honom.
0: Sen fick han problem med djupseendet eller någonting.
1: Ja.
0: Schweiz sätter nu hög press när Bosnien sätter igång nästa anfall. De sätter och sätter. Bosnierna har god teknik och fin rörelse. Och Alaj Begovic slår en vansinnig passning. Det här är ett jätteläge för Schweiz. Där kommer skottet från distans rätt till magen på målvakten Vassil som håller bollen. Men ajajaj, Alaj Begovic. Sådana där passningar in centralt i banan. 0-0

Pettersson i appen Sveriges Radio. Och apropå blå-gult, Sverige möter ju Nederländerna på midsommardagens kväll 19.00. Ni hör den förstås direkt i VM Sport Extra. Och vi passar också på att lyssna in lite hur det låter på topplisterna i just nu spelande Bosnien-Herzegovina. De som har 0-0 mot Schweiz efter halva första halvlek.

0: Bosnien-Herzegovina just nu. God is not your babysitter med Doviosa kollektiv och Goran Bregovic.
1: Och Bosnien-Herzegovina spelar ju VM-fotboll i detta nu. De möter Schweiz. Det har gått 27 minuter av den första halvleken. Det är nu 0-0 och det är 3 minuter långa dricka-vatten-uppehållet har genomförts. Så båda lagen har ju haft möjlighet att snacka igenom sina prestationer och vad som gäller här. Friläge för Schweiz. En boll och får inte med sig bollen in i straffen. Ett jättebra försvarsspel av bosnierna. Det måste vi säga. Fantastiskt av Tarik Moharemovic att hinna först in där i den situationen och funda bollen. Wow, vad bra gjort.
2: Ja, jättebra. Stark i kroppen också. En boll är ju livsfarlig när han får tag i bollen.
1: Här kommer bossen på vänsterkanten, Memic, Amar Memic. Det är han från Plzen i Tjeckien. Hittar ingen väg framåt utan spelar bakåt. Bosnien på offensiv planhalva nu. Kolasinac tillbaka till Memic i höjd med straffområdet. Rycker inåt i banan förbi. Eibischer har fortfarande bollen. Låg tyngdpunkt. Bra gjort där. Gott om schweizare klädda i signalrött. Sundjic tar vid för Bosnien i mestadels vitt. Lite blått ut på vänsterkanten. Kommer ett inlägg. Jag kanske gör det till slut. Där kommer inspelet in i straffområdet. Han tog väldigt lång tid på sig, Kerim Alaybegovic, och alla schweizare i hela världen. Han ställer klockorna och ställer sig på rätt plats och står i vägen och undan med bollen upp till en frispark för Schweiz. Dessutom i mittcirkeln eftersom Kolasinac var lite för hårdhänt i en insats där. Bosnien.
2: Känns som det var nästan första gången som Bosnien kom upp lite
1: och lite samlat,
2: ja. Och hade lite spel utanför för schweiziska straffområdet. Frågan är också om coacherna under det här VM:et har lite en taktik att okay, vi vet att det är 22-23 minuter innan det blir

0: den här vattenpausen. Mm. Vi kör en taktik tills fram till dess. Sen så kan vi lyfta upp laget. För det känns ju som Bosnien har flyttat fram hela laget nu på ett annat sätt.
1: Spelar med en högre press.
0: Ja, och det är likadant under andra matcher som jag sett. Det är ju Norge bland annat. De gjorde ju mål efter den här calling breaken. För man har pratat igenom och diskuterat om någonting som kanske inte riktigt stämde. Eller om det var en taktik man hade.
1: Och spelar de på det här viset, bosnierna, så kan det ju gynna Schweiz också. För det bosniska laget blir lite längre nu. Det blir lite större ytor att spela på för schweizarna genom laget. De var ju väldigt kompakta inledningsvis i matchen. Det bosniska laget, tydligt försvarsinriktat.

0: Tänker jag.
1: Ja, fast fortfarande Bosnien, de vinner närkamperna mer än vad Schweiz gör. De spelar ju man-man och går upp i en press där man tar hand om sin spelare.
0: Här kommer en lång boll mot en boll för schweizarna. Den är för lång och lätt fångad av den helt i solrosgult klädde målvakten Nikola Vasilj som åkte ur Bundesliga med St. Pauli från Hamburg säsongen som gick. Mötte ju i hissen där till exempel Edin Dzeko från Schalke och också mittbacken Nikola Katic som också spelar för Schalke som gick upp till högsta Bundesliga för några veckor sedan.
1: Men, för att bara säga... När man går upp och sätter den pressen väldigt högt som Bosnien gör, det blir ju också att man blottar sig lite bakåt och då är Molo, han ligger ju ensam med sin försvarsspelare också. Kan man hitta upp till honom, då kan det hända väldigt mycket grejer där han kan vända och vrida.
0: Det är 0-0 mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. 30 minuter är spelade av en fotbollsmatch som ytterst få skratt.

0: Gå. VM-poängen som står på spel, jätteviktiga för båda lagen.
1: Ja, men det är självklart det är det också. Jag tycker ju om fotboll med inte bara fotbollsmål, utan när man sitter och kollar på taktik och hur man olika drag man gör för att motståndarna inte ska kunna komma fram till de här avslutningarna mot mål. Så att sånt kan man sitta och gotta sig åt också.
0: Mm, det är det som gäller i den här matchen, för det finns inte egentligen så mycket delikatesser att gotta sig åt, utan det är mer fotbollsrotfrukter och lite grovmalen havre sådär kanske.
1: Mm, ja, nej, men hoppas att de spicar till det med någon typ av frukt lite senare, så att eller grädde på moset eller lite
0: papaya coconut. Kanske, who knows, kanske kommer det här. Dzeko är ner och hämtar bollen, kliver över mittlinjen, kliver just för det är ett klivande löpsteg och får tillbaka bollen i straffområdet. Det är ett jättebra läge. Eden Dzeko håller i bollen, inlägg mot den bortre stolpen. Där är ju en bosnier som missar bollen. Det skulle han ju inte gjort. Det är ju Tahirovic. Benjamin Tahirovic fick ju ett jätteläge, han med svenska knytning, att göra mål. De behåller trycket, bollen kommer in i straffområdet. Kobel är stark i luften i närkampen där emot Demirovic och tar bollen, fångar den och håller den och sätter igång en schweizisk attack. Vad nära han var Tahirovic att göra mål.
1: Ja, han måste tro på att bollen ska komma fram till honom, för det är en fin boll utav Dzeko när han lägger bara fram den i den bakre ytan. Visserligen så blir han lite Tahirovic. Ja, blir väldigt störd också där utav en försvarare.
0: Ja, den kommer snabbt, dyker upp sådär chansen, men han visste att den skulle komma, det var ju därför han var där.
1: Ja, och det måste tro på också, att man ska vara först och inte dra tillbaks dojan istället för att sträcka fram den och skjuta.
0: Han spelar nu för tiden för Bröndby, 23-årige Benjamin Tahirovic, inledde karriären på professionell nivå, ifall vi uttrycker oss så, i Vasalunds IF ju. Och är en av tre spelare i den bosniska VM-truppen som har en svensk anknytning på sådant vis. De försvarar sig nu bosnierna mot illrött, skrikrött anfallande schweizare som tvingas bakåt. Bosnierna är väldigt bra, väldrillade i det kollektiva försvarsspelet och dessutom ett det som hundan individuellt. Svår